0: Venäläinen
1: kaltto isän tappo
0: säälukaan.
1: Minä menin kuuseen.